loma ruwa ta chak du si ta xia zhen qi wei sao du ge do ming yan bar ce so che re gang sang wei ku ge di ren rang lam rang su qie ne car xing du di ni zheng qiong ge yang de yin la yi me la ye ning ge he ding ya yi yu ji wei ce mo zuo ne nam lang wan ni sung ge bu zhe ngue ne ji na suo jia chi dun ta mi nam xi tu nian ni tu ba di ji bie zhong ku yi wang chuo bie pen qiong ge rang dang ji nan zhe xi jin ping ki gen kam xi bie ki guang wa la da tian ku ta zhen ming di ju tie sa zang le sung ge qie di ge ke ge gen kam di jia sung ji ge ji ri ju ni hi men lai ye qie suo ji wo cai deng ju mu qu zong gui